0: それは葉山の日本の前第三の通る枝中央辺に方天意葉山君用事がある
1: 明日だ。
2: お待ちください。
3: まず看守のところへ連れてって私にやらせろ。
4: 女士们、先生们，好戏就要开场了，都走。

0: 时间不早了，早点休息，我再去安排一下。
1: 坂田大佐が必要かと聞いています。
2: よーし、よかった。すぐに坂田大佐に上官敬礼を一刻も早く上田陣に送れと伝えてくれ。行け。

こいつはデタラメだ。見てみろ。酒井大佐が要求していた秋に取られた食料を集めに行くことだ。目先のことしか考えておらん。目先のことしか考えておらん。浅はかだ。本当に浅はかだ。中国のことわざでウサギはその辺の草は食わん。本当に大帝王は脅威を立てたいならばうまく手なずけなければならん。現地の庶民を怒らせてはいかん。

0: しかし食料は配分して前線へ送ってきました。占領区は全て現地で賄っています。
1: これはまさにどうしようもないことだ。しかし今の関東軍は百姓の家に出向いて豚と羊を待しかない。酒井大佐は我々を強盗のように仕立て上げようとしているんだ。関東軍ではない。こんなことに私は絶対に耐えられん。
0: 命令では我々に3ヶ月以内に八路と遊撃隊を消滅、 B3 計画の進行を保証せよとあります。しかし中佐殿、師団長の関心どころは B3 計画です。それで無人区ができたのであります。現在師団長と八路軍は全体にて戦闘中で、そのため我々は酒井大佐の命令に従うべきです。
1: まさか私がいち早く遊撃隊を消滅したいと思わないわけないだろう。しかし我々の関東軍は正義の部隊だ。我々は正面から攻撃し大規模な作戦を行う。現在我々はこの前線から移ってきた。それにこの八路はまるで猫とネズミの遊びだ。これではまるで関東軍の名声に対する侮辱だ。私は大佐に報告し、私の立場を報告する。
0: 落ち着いてください。ここは東北ではなく河北であります。酒井大佐の命令には従うしかありません。
1: しかし自分は間違った命令は執行できん。
0: 中佐殿、これは
1: もう言うな。
0: しかしこの命令は、
1: では公共軍と警察部に山賊でもやらせろ。
0: はい。

0: 長官、ここです。副竜兵。
1: 中佐殿、大佐は我々に先手を打てとのこと。今、八郎軍遊撃隊を消滅させるいい機会です。中佐殿、ご命令を。中佐殿、
2: 風論瓶はかなり面倒な山だ。だから我々の重慶武器は運べない。
1: では
2: 遊撃隊は三難に戻る。必ず通らなければならない道がある。それはここだ。
1: マーランユ。
2: ああ、中国では

0: 畑を守り、株を守るというんだ。我々はマーラン岬で遊撃隊を待つ。
1: さすが中佐殿。
0: 共産党の八郎軍が西隊路線で我が軍に攻撃を開始した。我々の政策を打ち破ろうとしている。旅団長官が我々に命令した。遊撃隊を消滅させ主力攻撃を実行する。よってマーラン岬の潜伏攻撃は成功させろ。失敗は許さん。
2: はい。
0: おい待て。相馬丘の拠点から一帯を率いて東からマーラン岬を包囲しろ。
2: はい、はい。

0: 報告します。部隊がウォーロンポに到着後、86軍遊撃隊を見失いました。
1: ここは一体どこだ？
0: この場所は、シュンチョン号といい、マーラン油から12キロの場所です。
2: 長官、遊撃隊の得意な地形です。神出鬼没、ここを離れるべきです。
1: わかった。すべての部隊に伝えろ。相馬の拠点から撤退しろ。
2: はい。方向転換、全速前進。

0: 酒井大佐はマーラン岬の戦にとても憤りを感じておられる。我が軍の死者は多く、まだ目的は達成されてないと思っておられる。今回は我々に失敗は絶対許されん。さもなくば酒井大佐は我々を許さないだろう。
1: はい、遠征は配置済みです。強力な部隊なので何の問題もありません。
0: これらの薬は師団部が生体液前線に送ったものなんだ。失敗は決して許されん。路線の拠点に頼っていては全く足りん。命令を出す。相馬岡リージャー店一帯の部隊から一個隊ずつ配属させろ。部署はダーリージョアン、マージャーファイの一帯だ。
1: はい。
2: 田家嘴怎样？道不宽，弯儿多，汽车一来肯定得慢，咱正好。
3: 不行，田家嘴离柳林镇太近，万一不能迅速的解决战斗，敌人的援兵很快就会派上去。
4: 依我看呢，马家牌楼旁边的八掌山最合适。那儿虽然山不高，可是陡啊，两边一堵，鬼子想跑都跑不了。
5: 对，这八掌山我走过，大白天一个人还挺瘆得慌的。
2: 就是离咱远点，有一百好几十里地呢。
3: 这伏击地点就设在马家牌楼。
4: 还有一个情况就是，鬼子肯定在意这批药品，这要是派兵出来堵，守住大道，那可怎么办呢？
2: 就是啊，要是鬼子人多，咱一下子打不下来。这聚点一支鬼子就能赶过来支援啊，那可就

0: ゾーマーガンとリージャー DNA の部隊の配置を完了しました。我々の薬品も問題はありません。
1: よし、
2: 報告。
1: 入れ。
2: 長官報告、重要な報告があります。
3: 太监、大太监。
2: 長官、彼は優秀な密偵です。シダイローさん、公用令は彼の情報です。
1: おお、よし。シュシェンシャン、你对大本帝国忠心耿耿，你的光荣大大的。
3: 不，这差得远，我还差得远呢。
1: どんな情報だ？
2: 報告します。ハチは近日ゾーマーガンとリージャーデンを攻めるようです。
1: なんだと？
4: シュシェンシャン、你的情报准确吗？
3: 准确，是真的。山南游击队政委袁文华写给山北游击队王四连的信，我都看了。他们共同约好要攻打黄将军据点啊！
1: 徐先生，你得死了死了的！
5: 岳政委。
6: 哟，白队长，
5: 白队长回来了啊！辛苦了，来来来，快坐，坐，倒水，来。
7: 情况怎么样？
8: 梁志贵真是得劲，
9: 马兰玉遭遇战，就是他捣的鬼。
7: 果不其然，这次鬼子可上当了，和梁志贵接头那个人天还没亮就离开了，指定是给鬼子送信去了。
5: 那梁仁贵没有发现破绽吗？
7: 梁仁贵已经死了。
5: 死了？
7: 啊，
5: 怎么回事？
7: 庄继宗他们差点捣乱了我们的计划。
10: 庄继宗是谁呀？
5: 哎，是黄杨岭的那个庄继宗吗？
7: 就是他。啊，对了，他们现在就在门外。
5: 哎呦，

0: 把他们请进来。好。赤羅軍と似た要人と馬鹿人だかも。似た人保師じゃだ。
1: 不不不，太君，您刚才还说我对皇帝是忠心耿耿的，我哪能说假话呀？
2: 周官，司さんに聞きました。彼の情報のでどころを見ると、信じて良いと思います。
3: あちらはあちらと見てこちらを打つ。
4: 目的は我々の薬だ。中佐殿、運送物資は我々の最高機密です。
0: 八路軍と遊撃隊がそれを知るはずありません。司さんは別の情報もあります。嘘をついてはいないでしょう。どういった情報だ。
5: 彼はタユエンのジュアーン、本名はジャン・ジゾン。彼とリージャン・クイはマーラン・ユー、八路に協力。
0: それはタユエン旅館から逃げたあの二人か。
5: は、奴らは保安連で続投なり、今も行軍を敵に。
6: 季宗啊，这个委让你进去。哎，张继宗，哎，岳老板，
7: 没想到这么快我们就见面了啊！
6: 我跟你直说了吧，我们呀就是来投八路的。
7: 其实上次啊，在满兰峪，我们就想投八路了，但是后来沙叔梁荣贵来，我跟他有仇，就没投。
6: 张继宗啊。 你上次跟我说，梁荣贵带着鬼子屠杀你们庄家营子啊，这个情况对于我们调查他很有帮助。白队长刚才已经确定了，他确实就是暗藏在我们部队里的一个内奸。上一次游击队在马兰峪遭到突袭，就是他告的密。
5: 我早就说了嘛，如果梁荣贵是好人的话，那老母猪也能耕地了。<笑>
6: 来来来，快这边坐来。
5: 哎，好。
8: 也还是ここは失散が。史先生，请你告诉长官有关张继宗的情况。
9: 这么回事，这个梁荣贵跟我发牢骚，说游击队一下来了好些人，其中有一个人跟他以前就是死对头，叫庄继宗，是庄继营子的一个杀猪的。庄继营子不是叫黄金岭灭了村了吗？那就是梁荣贵跟着陈耀祖干的。后来他们又把黄金岭领到了石耀村，这石耀村又是庄继宗老丈人家。
0: 等一下。
5: 似た岳氏を、我的岳庭部董、似た万万でしょう。長官、やはり私が話します。田園にいるジャン・ジーゾンは、皇軍を目の敵にしております。以前、小島殿が奴らの村をジャン・ジャー・インジーを壊滅したからです。私が思うに、死は嘘をついていないはずです。この死という奴、金に貪欲な奴です。奴が生きる目的は金だけです。
0: 遊撃隊は我々みたいに多くの金は与えていません。井上君、君の意見を聞きたい。
10: 中佐殿、もしゾーマーガンとリージャーデンで失敗したら我々全員軍事法廷にかけられます。よくお考えください。
0: 私の命令を伝えろ。
7: 索马武卡多、李家店的部队は全て撤退するように。そして李永林寺に佐藤の招待と三つの工業軍の部隊を派遣して増援せよ。
10: はい。
11: 回去以后啊，继宗心里放不下。我们就打听到梁荣贵在芙蓉坪有个相好，我们几个兄弟就下山了，在芙蓉坪那儿等着他。
7: 啊，那这么说，你们一直在芙蓉坪？
11: 是，昨儿个总算把这小子抓着了。 按季宗的意思，把梁荣贵抓到，拉到你岳政委面前，让他问清楚，否则怕他瞎扯。<笑>没想到庄继宗做事这么认真呐！好啊，是非面前不糊涂。
10: 岳老板，我是拿你当朋友，我才这样的。
11: 哎呀，我也很高兴，能认识像你这样大义凛然的朋友啊。
7: 你们这些朋友啊，我是交定了啊。哎，那接下来的情况？
11: 接下来的情况就是在梁荣贵的相好家，就碰见白队长。哦，
7: 我们当时啊，不知道你打的如意算盘，所以差点坏了大事儿。不知者不为怪。
11: 不过现在梁荣贵已经死了，以后你指望不上他了。
7: 哎，利用他一次就够了，伏击一响啊，敌人就会有所警觉，留着他也没什么意义。
11: 哎，
7: 怎么样？想不想跟我们一起打伏击啊？
11: 当然想了，我们来投八路就是想打日本鬼的呀！
7: 好啊，打鬼子人越多越好。
11: 大教旅，哎，回黄杨岭把弟兄们全都给叫来。
7: 好啊，哎，这恐怕不行啊。

0: 崎君、私が君を満州国から派遣してきたのは情報の収集を強化するためだ。私は元々の主導性が強まると思っていたんだ。しかし今のお前には失望した。がっかりだ。
1: 恐れ入ります。ご処罰を。
0: 我々の損失を取り戻せるのか。聞いたところによると、君が営んでいるタバコ屋は情報を集めるだけではなく、職務を利用し自分の懐に入れているそうだな。それは説明できるのか。
1: 長官、

0: どうやら誤解を招いたようです。表向きはタバコ屋ですが、これは私の連絡地点です。収入はすべて情報員に渡っております。帝国の軍備は緊迫状態で情報を集めるには足りません。したがって解決しようと、私はシナ人の金を稼ぎ、それをシナ人に与えています。目的はシナ人の全滅です。自分は1円たりとももらっておりません。タバコ屋の収入と出費はすべて記録しております。いつでもご覧できます。
1: 中佐殿、この件については尾崎と話したことがあります。中佐殿は誠実な職業軍人であり、このような質問などしたことがないと。中佐殿は利己的なものを最も嫌います。なので尾崎に管理させて記録をさせましょう。
2: どけ。

0: 私はすでに事の旨を酒井大佐に報告した。君の責任は大きくはならん。だが私の責任は少なくはならん。処罰に関しては上層部の問題だ。
1: はい、長官。タウエンのあの二人は終始我々の邪魔になります。どうか私の部隊でぜひとも殲滅をさせてください。
0: いいだろう。だが功労は功労、過ちは過ち。功績を立てれば所在を免れることができると思うなよ。
1: いえ、その考えはありません。ただ大国のために。
0: よし、行け。

0: 何が出る。
1: 三田さんです。八郎と即死、多少は不詳、頼ってほしい。すいません。お願いします。
0: 入れ。
1: はい。はい。はい。
2: 抬进手术室，在右边十二号病房有两个看守，手里有枪。
0: 明白，走，
2: 快点！
3: 队长，
4: 队长，
3: 队长，队长，
5: 你们赶快出去，出去，
3: 好，
5: 走，走，走，走，走。

0: 集合完了です。ご指示をお願いします。
1: 将軍たちは天皇陛下のために大東亜戦争のためにこっちに来たんです。大変ご苦労さんです。これからは我々天皇陛下のために大東亜戦争のために頑張りましょう。
2: 天皇様、万歳！
1: おおよ、酒を飲もう。
3: いや、酒は特殊兵の禁物です。
1: 君は今日来たばかりですから、例外で少し飲もう。明日からやめる。
3: はい。どうぞ。ありがとう。
1: じゃあ、ようこそ。
3: ありがとうございました、将軍。
1: 今日はうちのパーティーだから、会長なんか呼ばないで。
3: どうぞ。
1: どうぞ。
3: なあ父上、その毛運賞も特殊兵出身だと聞きましたが、僕は絶対に会いたいよ。
1: でもこの人はただの特殊兵士ではない。彼は戦術家です。当てに対処すると難しいですよ。
3: 強き者はちょうどいい。父上、あんたは将軍ですから恥かけはしません。何をおっしゃりたいんですか。
1: 軍人は軍人としてその栄誉があればいいし、しかし戦争は悪魔なんですよ。一本筋で言ったらダメでしょ。
3: はい。報告します。特殊部隊は今訓練中です。どうかご指示を。
1: よし、特殊部隊がすごい。みんな続けてやれ。
3: どうぞ。

0: 我が大日本国軍の鉄拳で必ず奴らをぶっ潰す。
1: よし、我々大日本帝国のために将軍頑張りましょう。
2: はい。
1: 美和子ちゃん、愛してるよ。元気ですか？我々の息子が今私のところに来たんですが、息子が大きくなったらな。でもわしはお喜ぶが、それとも心配悲しが、全くわからなくなってしまった。若い者の熱情や勇敢もわしは信じてます。戦勝で言ったらかなり勇ましで戦いできる軍人として、わしは褒めてやるよ。でも父親としてわしの心は非常に不安ですよ。
3: 解放区的天是明朗的天，解放区的人民好心。
4: 淑薇姐，你怎么这么开心啊？
3: 你不开心吗？
4: 我不知道。
3: 我们在根据地的时候啊，比现在要开心多了。大家每天除了唱啊，就是跳啊什么的，根本就不知道什么叫愁，也不知道什么叫悲。
4: 真的？
3: 嗯，
4: 我真羡慕你。姐，你教我唱歌好不好？
3: 好啊。那你教我打架。
4: 教你打架？
3: 哦，武功。
4: 武功我可不行，你让凤凰姐教你。我的武功都是她教的。
3: 火凤凰教的？她才比你大几岁啊。
4: 其实我俩的武功都是顾管家教的。
3: 顾子胜？
4: 嗯，
3: 他还会武功吗？没看出来。
4: 你没看出来的还多着呢，这叫真人不露相。哎呀，凤凰姐跟孟司令都走了一个月了，怎么还不回来呢？

0: 결혼여로도몽인쇼와完全に八六五を受け入れになってしまった。それに対して我々は巨大な巨悪になった。奴らはもし八六五に再編したの場合は我々に最大の敵になった。だから再編する前に奴らを殲滅しろ。
1: 必ず殲滅します。
0: つきましては作戦の三部を今回の作戦の方案をみんなに説明してくれ。
2: 我が軍は少数部隊留守以外全部出ます。兵力は1万人くらい。総兵活動20両、火砲70門、戦機6架であります。
0: 諸君、今回は我々航空の1万人の参加の以外、航空軍の2つ下を参加し、そうしたら総兵力は2万人余りになりました。そして石師団長からの電報によると、彼は揚陸部隊を参加し八六五を含まるする。だから蒙印章を必ず消滅せ。蒙印章を殲滅したら反抗軍の全体のバランスを破れる。
3: 天皇様万歳！天皇様万歳！
4: 把那个给我。
5: 好。
4: 哎，十位姐，哎，你说我们女人也能为抗战出力，可是我家男人说啥也不让我出来。
5: 那你就跟他斗争斗争吧，这是大男子主义，是封建。
6: 哎，十位姐，我也想参加妇女救国会，你们要我吗？
4: 要啊，当然要了。
5: 你们知道吗？

0: 司令、奴らは止まりました。
1: 腕の前身は山道や沼道など綺麗なんだ。もう印象はドイツ軍用卒業だから分かるはずだろ。
0: それはおそらく偵察ですよ。
1: 違う、彼が考えてる。多分二虎山のことで彼の判断力を延長される。だから統領の道はどんな環境でも遠距を受けず冷静を守る、うん、そうしたら正しな判断力はできます。
0: はい、
2: 起来，
3: 在。
2: 命令部队，前队变后队，跑步前进。
3: 好，全体部队，前队变后队，往回跑，快点。
0: やつら交代しました。

0: よし、わかった。門印象はさすがのセンスカーだ。狡猾の狐だ。命令。お手を彼らの後ろを進め。本和さんを保守ろ。
1: はい。報告します。イニコが策を成功です。我が軍は二号さんを占拠しました。
0: よし、うまくやった。
1: うん。
0: 命令大佐。二トレヤマに攻撃したところでフォンワさんに回ってきて、我々フォンワさんを包囲しろ。